0: Wiyo nsuo tadeye.
1: Ah!
0: Yambide mounsuo magungo
1: kwa ye. Sumi pu nina Solomon yebi.
0: Hmm, wana ye kwa ye.
1: Hallelujah.
0: Kwa ye nyo ye.
1: Obrede kwa ye. Hmm. Solomon, onu wankasa. Eti tenu ya brede kwa ye.
0: Minya nkwa ne mfira.
1: Ah!
0: Efye ni pansu wame.
1: Ah! Abusuya nyina
0: e wome
1: na Solomon na nehwe
0: wome ana sitra frome
1: o se asitna mpo
0: e frome
1: emba asem
0: e frome
1: ensanum
0: e frome
1: aduane die
0: e frome
1: bibia awe
0: no
1: obi asem
0: e
1: funo no
0: so e fi se
1: nwo ye obi asem no na eno ma na ye ye no obi asem no
0: enye omene so
1: hallelujah
0: na nya ehude nda
1: die na nyina ye die e fi se o ba beja wako
0: na bebre obi asem
1: nya e bra obre no obi asem nyina
0: e frome
1: e Solomon se
0: e frome
1: e funo no
0: e
1: fi se
0: beja omo nipo obedi ma chaba no
1: Obeja ho ama nimpa
0: obeda chaba no
1: sa wati asem
0: no wan bodo nimpa onya tafa no kwasia
1: hallelujah
0: amen
1: kwai
0: na so obedi mebra mebra nyina anya na mhan no obiase nyina
1: bosia busiafo ani akurafo na wo mo pri obi pension scheme
0: na so okay
1: kiri
0: ba kwobe ne bia
1: akoko hwede mi nu a ye pri obi afiase Do you know your pension scheme in the crowd where you are? Hallelujah.
0: Amen.
1: Do you have a high court? A California bush from this year, the Angus of Ketua. The Nano Papa 70 years, Pau Yin and Tuma Man won't fasse two cranini brew.
0: Hey. Oya box
1: aba kure ni na doji
0: eh
1: na watwe no akwa kire
0: o experience aja
1: uma no hwa panisi so se ah aja mensa wanya mamu kura ma me wale wo fashi asanke na munim se wo ye panyini jimi fo sa oh ne papa na sa hwili left
0: eh
1: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukoshi dia mienu
0: ku obi afu
1: aku obi afu ase
0: aja sam kura
1: wonderful E shake wulade.
0: Amen.
1: E nipa jidiye wo wiasi e nipa hano huo wiasi ya. Nipa apiri kukukukukukukuku. Aese mkura yedu wa mogu. Ya frate say. Adekem. Ni ya tumne wa usu adekenum. Kakra uti mabeti kurukurukurukuru. Saani ya yenu wo wiasi.
0: Midane me huni makumetu.
1: Solomo wa suwa dane eno huni.
0: Namakumetu.
1: Oshe ene japa diye no.
0: Namakumetu.
1: Oshe ene hunya diye.
0: Namakumetu.
1: Oshe ene dane.
0: Yobe ja honi.
1: Ka ura yere. Ka ura yere. Ka ura yere. Bila huwase.
0: Bila huwase.
1: Ka ura yere bila huwase.
0: Mm.
1: Otimi bwane ka ne nikuru da bendi so na asa me yachi latu.
0: Wa hwe.
1: Ka wura yire.
0: Da ne me hun makuma.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: O da ne no ho.
0: Na kuma tu.
1: Na ma na kuma tu.
0: O bra me de owi asa
1: nya. E fie wura. To bu ase. Solomon nya dan sire. Nsuo muna na wa yi obi no magu abontene. Ene wo betu afiri fie ha. Ablanche ma nya hantai sem. Menya ho maso menya jaye.
0: Kofom. Kofom. 21 na de pa.
1: Musu awuti fie ho blo ho ase.
0: Blo ho ase.
1: Sembete kura wo musa bija. Usoli fie wura kura wo mu no. Hallelujah.
0: Me enyan kuno osi da.
1: Odura wi ana ne ne gafra be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi ana de tawra twa na sene. No tretri ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu.
0: Bia light bills men hwem.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ye betu
0: jante
1: tie dia twrasam ne kan
0: oni pe bi wo a obre
1: oni pe bi wo a
0: obre o nyansa enim dia ani ya dia mu na so de bo oni pe o ambre mu
1: eni pe bi wo a obre
0: e o nyansa nim
1: dia e o nyansa nim dia
0: na so mo bi a oni wo ambre mu
1: ntawo na wa ja no ho
0: o de mo bi
1: na wa dia ma wo bi a wo amre
0: yesu e hudi ade bone kese e
1: na no ni o plan vip ba ko fo ka e bro 100 Chema ushi 1990. Ya cheka anete sedi isi kusho no. Wedi 15, wedi 10, wedi 40, wedi 2, wedi 8. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ni baba jidi ya uwiase. Dudi upe di ya boho. Kudi uko VIP ya. Kuchati kita ya ashe sambod na boho kakra. 1990. Papa unu omae jimu wedi upe. 1990.
0: Kwa dinisi ano.
1: Kwa dinifa de krensi yi. Ofre kokweti mwene ono ni kokweti mwina mwina hako
0: mko
1: ofre kokweti mwose kokweti mwusofi miko preachi edimu wamo da iti yeti anasi pesi nye sanaka anakasa na shoto that time civilian time na pesi nye sini guablo sa edainasi that time nye nyabro sa power we had ofre kokweti mwose kokweti mwusofi diye jenoma ni ntina ha nishirangia uradi
0: amen
1: kieni ye pa
0: nina ja nana nyaya ya diye
1: ah

0: Ghana di yachi. Usa abrafu ne sisa wamu koko Jamaica no. Eda uduru Jamaica. Nkuko buo nina abi wo. Yabo kube wa trago sote sadi yabo na kaji tia. We are new way. Rasta man bi tia no pay. Wade kwashi.
1: Nikuando vi.
0: Wade kwashi yo.
1: Nikuando vi.
0: Eswa nye nyuma ya disi yo.
1: Ya bi.
0: Eya nyuma ya wasa Africa president tina se. Ni ya famu nyansa. Enano pe uradi nyankupo nshirao. Ahaye ya nshirao 104.5. Uji umashi free ha.
1: Washradie.
0: Washradie. Ano pe uradi nyankupo nshirao suwe tie yei. Uradi ya duma kwashi ya de nyankupo biye kwa ina boni biya ma. Hai ya betu wane part 2.
2: Mwari. Osiyanke uradi din.
3: Amen.
2: Sene denso ode acheye. Yeche tefu nina wu Yesu Kristo dimu. Urade inshira ubi biyadra. Yama mpaye nano pe jumedi ya urade di ama ye ye mkuye nimu. Nefi ye mshwe di unyako pomboma ye nano pe.
3: Adumu ya nano pe nsi yedawa si ya bawa nasi urade ya babi tiwi numa asem. Buwa ye nekra ye akre biya urade ya bubu biya. Mani nyankwa ni intiwi numa asem. Serebe ye be nyankwa adumu itine bompaye. Amen.
2: Amen. Anupe ye bokochuro nsemi numu kakra. Faupe na faupepa. Especially yenu ya no mbano. Ishanke urade.
3: Amen.
2: Anopei urade si monsu edru musu. Eko round wano. Edru musu.

0: ọrọ ya ba no sa na yere eje eduaba no mukodi ye no wanfa no eje sa adam kofa oba ye eduaba na si duro num
1: babu na nka ne sa
0: ke emi ma me ba babu sa mo nwire ntira de ya kire no
1: sa
0: wo se adam ho na yere na oyede an
1: na onyinsane
0: na oyede ade
1: onyinsane
0: ene de ye hu ye yire o
1: dabi
0: ye hu ye mpra na yenyinse
1: sa
0: ho na yere onyinsane
1: na wo king
0: na oyede ade
1: wo king
0: ene so de ye hu ye mpra na ya wo kwadwo
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo kwa me
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo ama eti onyakopo sesa awade e ma ada no first corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
1: first corinthians 7
0: ai 8 to 9
1: paul to awalefo ne sujafo ofo
0: paul to awalefo ene sujafo ofo
1: na me kamache sujafo
0: ne eti na onyakopo sesa awade enti wo se wo ka tra sujafo ne akrafo se
1: eye ma won se wo tena wo
0: ma won sesa so so so a won wale to ya awade ye je ho timi sha o twaso e
1: aye se o be
0: bo se aye se o be wale
1: se se o be yen
0: so be tra o no wa bure jaman
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: aha
1: na o se aye se o be wale
0: aye se o be wale
1: se se o be yele yela
0: so so o be yede ade
1: e ti
0: problem 1322
1: o se de wonya ayile no
0: e ti bible se de wonya yire no
1: wonya de papa
0: de wonya mpra
1: dabi
0: hallelujah
1: dabi
0: se de wonya yire na nya ade papa de a na che se de wonya mpra no wonya de bone
1: yes
0: Bible said the one yere no wonya de papa
1: no wonya wade ho aniso
0: na wonya wade ho de ade
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni dia wade ho nti Jesus Christ kura ba asase we so no ofa ono akasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de urade de je ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya bracha baba oda se utie me na wo tete wo yere ana se wo tete wo kunu wagya wo kunu ya ya ya wagya wo yere ya ya ya na na se wote ya na se wo bura jaman na se wo nya wadre se obe wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa
0: wo si de wanya yire no
1: wanya de papa
0: ene so de obi nya yire a na wanya de bone
1: wanya de bone sam
0: ko sha wade esam wo wajo ho
1: eh
0: ko sha trad ko sha so sha wo fe chete wade din
1: amen
0: e ma ya bu ma ma na ma ma ya bu ba en so no ma ya bo ya bo so ni e di ya ma no ma chi ni ya gu wade e ene ya di ya wade na ko ye good ye to ye manu eti ye to ne ma oba be manu a na be manu hwe nkwa sia ka okobo ya
1: eh
0: na oba ni jimi kakra bia na asede abem etu amema na sika ye bam chaka urade di
1: amen
0: ni akwa chia oba ni eti chere koko asi ni ekuno because enoko wale oba ye di bi 50 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: na nkwa na da ni gold ne diamond
1: getri
0: na ukobo sha kawei na so ba no betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka mi no no ka nan a e dia na besi wo fie ho cheka gradi di da take quotation ni mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifushia
0: kena yifushia
1: na e dia to so miensa no
0: na e dia to so miensa
1: wo sha ye fro kena
0: wo sha ye fro wa ye fa
1: kena aw galilea
0: ah wa ye fa
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ni na na me ma me
0: wo na yesu ni na ma me ye di ade
1: e wo ho
0: e tie san san awade e awade de ji hunti yesu ba ono akasa boni ketem kotra yi awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: sese awade ne ji awade ho pa
1: sa
0: sa ne ji awade ho pa enti mrate no maba wa mumwali na munyan plantie no
1: eh
0: bachira bo mate sa kira wadwen hallelujah
1: amen
0: hwe epistante chapter 4 no epistante chapter 4 no verse 9 no to 12 je de bible ne ka
1: Sanga 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu no.
0: Wose sai.
1: Benu yase ne baako.
0: Baabro no sai. Nipa mienu ayase ne baako.
1: Ebi se won bre market ye wo ma wo.
0: Wose sai. Won mo kobre e dey time a. Anajo won mo wo ho a. Aketua pa e wo ho ama wo.
1: Sa.
0: Aha to aso e.
1: Wose na se ohwiase a.
0: Na sai. Nipa mienu nam na baako hwiase a.
1: Baako be ma ne
0: yon. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba do okuru da ho na najo baako yale a. Ba ko ba ko ba ko hospital.
1: Yes.
0: Na wo so awu wale ya wo go da ho no. Wo yale ya na do a.
1: Mu ntumi chi.
0: Ngete wu. Ubu. Hallelujah. Ti do ba no urade de ji ano. Ba bia no do a wo ho ba ye. Hallelujah. Na ko ya ko hospital. So e.
1: O se na ba ko fu a wo hwia sa.
0: Obi ba ko fu a wo da na na tete nke.
1: Obi e ma ne so anu ye.
0: Hallelujah. Eti twa so e.
1: Be na so anu da.
0: O se wo me no.
1: Wo ho
0: ye wo nshi.
1: Ba ko fu de. Wo be si de na ye wo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: June July.
1: Eh.
0: Weather near cool.
1: Hey.
0: January. December. Atijafo abrɛ.
1: Yes.
0: Munwale na munyan pratie no. Ka. Ɔmɛ.
1: Ɔhɔ
0: yɛ wɔn hye.
1: Ɔba kɔfɔ
0: deɛ.
1: Ɔmɛ si